0: Juni 14 akibainisha kuwa wengi waliorejeshwa ni watu waliokuwa wakiishi nchini humo bila vibali halali. Rais Cyril Ramaphosa amekiri kuwepo kwa wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi kuhusu kuongezeka kwa uhamiaji haramu, lakini ameonya kuwa serikali haitavumilia mtu yoyote kuchukua sheria mikononi mwake kwa kuwashambulia na kuwafanyia ukakasi wahamiaji kwa njia zisizo halali. Hata hivyo, inakuja wakati Afrika Kusini ikielekea kushuhudia maandamano ya chuki dhidi ya wageni katika maeneo mbalimbali kwa miezi kadhaa. Mashambulizi na uporaji wa biashara zinazodaiwa kumilikiwa na wageni yamelazimu baadhi ya raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejea makwao kupitia programu ya kurejeshwa kwa hiari zilizoandaliwa na serikali zao. Idara ya uhamiaji nchini Tanzania, kanda maalumu ya mkoa wa Kigoma, imewakamata wahamiaji haramu 95 raia wa Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda katika operesheni iliyofanyika ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Watuhumiwa hao walibainika katika nyumba za kulala wageni, stendi za mabasi na kumbi za starehe, na kunatarajiwa kufikishwa mahakamani ili kuchukuliwa hatua za kisheria. Kufuatia tukio hilo, maofisa wa uhamiaji wamezitaka jamii kushiriki kikamilifu katika kampeni ya Ujue Jirani Yako kwa lengo la kubaini na kutoa taarifa kuhusu watu wanaoingia au kuishi nchini Tanzania kinyume cha sheria, ili kuimarisha usalama na kuzingatia sheria za uhamiaji nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendero.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote tumsikilize Manasa aweze kutujuza kwa ufupi tu mengi ambayo ametuandalia katika habari za michezo siku
0: ya
2: leo.
0: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 linaendelea kushika kasi nchini Marekani, Canada na Mexico, huku wawakilishi wa bara la Afrika wakiendelea kupambana kutafuta nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya makundi. Na shirikisho la kimataifa la soka FIFA limethibitisha kuwa litamlipa mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia Omar Abdulkadir Artan mshahara na posho zake zote zilizostahili kupokea kwa ushiriki wake katika fainali za kombe la dunia la mwaka 2026, licha ya kushindwa kuendelea na majukumu yake baada ya kurejeshwa nyumbani na mamlaka za Marekani alipowasili nchini humo. Hayo na mengine mengi saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo, msikilizaji, tuna mengi, lakini tutaangazia kule nchini Zimbabwe ambapo kampuni ya uchimbaji dhahabu ya serikali ya Zimbabwe, Mutapa Gold Resources, inapanga kuweza kuongeza mapato yake maradufu kwa mwaka huu. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji? Ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda jana Jumapili alimpokea Balozi Johan Brostam, mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Maziwa Makuu, katika mazungumzo yaliyolenga masuala ya ushirikiano na hali ya usalama katika ukanda huo. Wasiwasi unaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo katika mkoa wa Kivu Kusini DRC. Leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako unafikiri ni hatua gani za serikali DRC zinapaswa kuchukua haraka ili kurejesha usalama na kuondoa hofu inayoendelea kuongezeka Kivu Kusini nchini DRC? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini kumbuka tu kule Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, kule Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, bila kusahau

0: au kule Beni kupitia Radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz na Radio Wazizi Kongo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoiri 94.3 MHz. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku ya leo, simu mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shikif. Karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya, na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka kule DRC ambako tunaelezwa kwamba wabunge kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri wamesitisha ushirikiano wao katika vikao vya bunge la taifa mjini Kinshasa, wakishinikiza serikali ya DRC kufunga mjadala kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC. Mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiwere anaoripoti kamili.
1: Hii ni baada ya serikali ya dharura kuonesha uzembe wake katika swala la usalama, huku wanabunge wakishitumu bunge la taifa kuweka vikwazo katika harakati za kujadili swala la kusitisha uongozi wa dharura, akisema Willy Mshiki akiwa mbunge wa Kivu Kaskazini.
2: Kuna wakolege wetu walikuwa instrumentalize par hii hela imetembea ndani ya mule hela imetembea hata mpaka hela tunaona hii damu ya wandugu zetu wanakufa Ituri, wanakufa leo Sud Kivu, wanakufa Nord Kivu na hata nani Beni, no Nord Kivu Beni bien, na wanakufa vile vile otuele leo. Ndio tunasema sisi wanabunge wote wa hiyo province mbili na wengine watakuwa solidaire kwetu, hatutakuyaka tena hapa kwa Assemblée Nationale mpaka siku yenye hii deba inarudia, na tunakonsidere hii comme trahison à l'égard ya chef de l'état, sababu kuna ugovi mingi kumune ndani. Kuna wivi ya hela, kuna complicité mingi. Leo position unasema balkanisation. Ilikuwa occasion ya kuweza leo kudemontre kama kweli sisi wabunge tunafanya kazi yetu, na hii ilikuwa entre sisi wa député na waziri. Oui, clos, hakuna mtu mbali. Na hakuna television, hakuna micro, hakuna registrement. Kukatala hiyo débat ni kusema kama kweli kuna angui suroche, ni kusema kama kuna watu wenye kweli wana wiko wa complicité na Kagame na hii agression, wanakula damu ya wakongomani. Ndio maana tumetoka mwetu wasema hatupendi kuwa complice ya wale wenye wako leo wanapata hela ya damu.
1: Mashirika za wanawake wakiunga mkono hatua hii, huku zikiomba serikali kuingilia kati ikiwa wanaoangamia ni raia. Pelaji Lumbulumbu ni wa shirika la wanawake Kivu Kaskazini.
3: Ndugu zetu ambao tuliweza kupeleka huko juu, wale ambao wanaturepresente ku niveau national, wanaambatana nasi kama vile raia. Tunashukuru sana, kwani wanaona ya kwamba tuna shida kubwa sana. Kwa kweli sisi hatuone kazi kabisa ambayo état de siège nafanya, kwani état de siège kazi yake ni pesa tu. Wao wanakuja kweli wanafanya development or haiko ile njoo kwa mission principale. Development inaendaka pamoja na security. Sisi kama raia, mimi kama vile mama, mimi nilipendelea kabisa ya watu wa état de siège wajiokipe.
1: Shirika la raia mkoani Ituri likisema Diodone Losa ni kiongozi wa shirika hilo.
4: Tunaangalia tu, na kwa sababu ni tangu zamani tumechunga waweze kuamua hivi, bado hawajaamua, na hatujue kama ile mpango yao inaweza kutusaidia kweli kwa sasa kupata suluhisho kwa ile shida tunazo. Mara mingi wakisimamisha kushiriki pamoja kwa mwisho wanapatana, kisha mambo yanaendelea kama hivyo hivyo. Tunasi wale wanambunge waweze kurudia katika dhamiri zao, waone hali ya raia jinsi wanateseka nyumbani kwa Ituri, kwa Kivu za kaskazini na chini, kusudi waweze kufanya kitu ambayo itasaidia hii majimbo kupata usalama ya kweli ya kudumu. Etat de siege mpango wa kawaida.
1: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda la maziwa makuu wakiwa na hisia tofauti. Ashili Kapanga yuko katika mji wa Kinshasa.
5: Mauaji magumu yanakuwa mengi sana. Sasa tunajiuliza wakati tuliweza kuchagula hii prorogation etat de siège, hali ilikuwa tu ile ile tu, hatukuona mabadiliko ya kweli, hata wanaanza kuwa minoritaire, na kati yao tunaona kama hakuna umoja, hakuna kabisa kusema ni umoja, pana inakuwa tafuta kwa tena na kitera kitu tu ya kuonesha kama wigo wanafanya kitu, japo kwa ukweli hakuna kitu ya maana. Njoo kwa maana mimi nawaza tukakumbuka mbele waliweza tia état major civil avancé Beni, kutoka pesa Kinshasa juu ya état major civil avancé, ile pesa hatukujua kwenye iliendea. Inaweza kuwa heri wakati wanafanya initiative kule Kinshasa na raia kunafanya initiative, tunakutia mafikiri fazi moja, kwani hata bana boycott kule Kinshasa kama huko population hayaelewa kitu, population hayakompanye kitu, hakutakuwa kitu wa maana. Mimi naweza kitu lazima nifale kuna kuwa mariage ya kweli kati ya wabunge na raia, pour kile kitu kiweze kuwezekana. Na nyingine waweza kutuwezesha ile kitu ilipashwa kuwa hii tunaita état major civil avancé. Sasa ile état major civil avancé tutangia bali tupaka bana itia hakuya kwa suite. Sasa raia atenda pana rapport wapi? Ataongea na nani? Au ile biro pashwa kwa sawa point focal. Sasa raia anajua kama hii mambo kuhusu kitu ya wajua bunge itapitia hapa. Ile mambo ishakuwa nguvu sana. Ndio kwa maana nawaza si vibaya kuleta initiative kuonesha kama tu tunapenda tupiganishe hii hali ya kukosa usalama, ni vizuri sana. Ila hapo inakuwa tu mambo ya populism pana. Tushasema tutaweza kusiege. Sasa nyuma kutakuwa nikisha kutakuwa vitu gani? Kati yenu hamuna umoja, kati hamuna kujiunga, kati kunatoka pesa. Mnaanza kupigania, mnaanza kuwa huyu njoo akamate pesa. Huyu njoo afanye hivi. Kwa kweli tunaona kama haitupatie kabisa mshimamo ya kweli.
1: Kumbuka kwamba serikali ya dharura imeweka na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kujaribu kutatua hali ya ukosefu wa usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri tangu mwaka 2021, leo ikiwa zaidi ya miaka 5, raia wakiendelea kuuliwa kinyama na wanaodhaniwa kuwa ni ADF, huku M23 ikiendelea kudhibiti maeneo muhimu ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ikiwa katika mkoa ya Kivu Kaskazini kuna serikali ya dharura inayoongozwa na wanajeshi. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Asante sana German Hassan Kiawere kutoka kule Beni DRC, ambapo bunge kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri wamesitisha ushirikiano wao katika vikao vya bunge la taifa mjini Kinshasa. Tupate mapumziko mafupi.
6: Africa Matters Minute.
7: Thanks to the good doctor for pointing those flaws out in the current financing model. I think the reality is, if you take economic growth, right, we know it's better for some than others. How is it that you can have one person who probably by January next year will be a trillionaire from South Africa, have more wealth probably by 3 times of South Africa in one person? But it's exactly these types of frameworks that lead to that situation. And as long as we can't fundamentally shift away from how that works, we'll always be in this position. The development banks, for me, are too influenced by the current financial setup across the world. Most of those banks have been set up to act differently, and I think it requires more radical leadership.
6: For more Africa Matters content, visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa mobile app. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji popote pale ulipo, ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba kwa maoni yako unafikiri ni hatua gani za serikali DRC zinapaswa kuchukuliwa haraka ili kurejesha usalama na kuondoa hofu inayoendelea kuongezeka Kivu Kusini nchini DRC. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili na kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule nchini Msumbiji, ambako tunaambiwa ya kwamba kupanda kwa bei ya mafuta kunakosababishwa na mivutano ya Mashariki ya Kati kumewalazimisha wavuvi wengi katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, kusitisha safari zao za baharini na kuweka boti zao nanga. Hali hii inatishia maisha yao ya kila siku na kuongeza gharama za maisha katika mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani. Manasi bin Bendera anaripoti kamili.
8: Wavuvi wadogo mchini Msumbiji wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kufuatia ongezeko kubwa la bei ya mafuta, hali ambayo imewalazimu wengi wao kusitisha shughuli za uvuvi na kuhatarisha maisha ya maelfu ya watu wanaotegemea sekta hiyo kwa riziki zao. Katika eneo la Pescadores lililopo karibu na mji mkuu Maputo, Boti nyingi za uvuvi zilionekana zikiwa zimetia nanga katika maji ya pwani kwa siku kadhaa, huku wamiliki wake wakishindwa kumudu gharama za mafuta zilizohitajika kufika katika maeneo yenye samaki wengi baharini. Changamoto hiyo imeanza kushika kasi baada ya mamlaka za nishati nchini Msumbiji kuongeza bei ya mafuta mapema mwezi Mei, hatua iliyotokana na athari za mzozo wa Mashariki ya Kati uliotikisa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Bei ya petroli iliongezeka kwa asilimia 12 na kufikia mitikashi 83 na senti 6 kwa lita, sawa na dola 1 na senti 3 za Kimarekani, huku bei ya dizeli ikipanda kwa karibu asilimia 46 na kufikia kiwango cha juu cha takribani dola 1 na senti 8 kwa lita. Makamu wa rais wa baraza la uvuvi la jamii la Costa de Sol, Carlos Nguena, amesema athari za ongezeko hilo ni kubwa kwa wavuvi wanaowahudumia. Baraza hilo linawakilisha zaidi ya wavuvi 1800 wanaomiliki takribani boti 290, wengi wao wakiwa hawana chanzo kingine cha mapato isipokuwa uvuvi. Nguena amesema migogoro ya kimataifa ina madhara yanayovuka mipaka ya nchi husika na kuathiri maisha ya watu wa kawaida duniani kote. Amezitaka pande zinazohusika katika migogoro hiyo kutafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo ili kupunguza athari kwa wananchi. Kwa mujibu wa wavuvi hao, safari za kufika katika maeneo yenye samaki wengi inaweza kuchukua kati ya saa 6 hadi 7. Hata hivyo, uhaba wa mafuta na gharama zake kubwa vimelazimu baadhi yao kurejea ufukweni bila mafanikio. Mvuvi Eduardo Alexandra, mwenye umri wa miaka 49, amesema yeye na wafanyakazi wenzake walilazimika kusitisha shughuli za uvuvi baada ya kufanya zaidi ya masaa 24 baharini bila kupata mafanikio ya kutosha kuendelea na kazi yao. Tungelikuwa na mafuta ya kutosha, bado tungeendelea kuvua, lakini tulilazimika kurudi. Tulihitaji lita 10 zaidi za mafuta ili kuendelea na shughuli zetu, amesema Alexandra. Athari hizo hazijaishia kwa wavuvi pekee. Wauzaji wa samaki pia nao wameathirika kutokana na kupungua kwa samaki sokoni na kuongezeka kwa bei za bidhaa hizo. Martina Jeff, muuzaji wa samaki mwenye umri wa miaka 42, amesema kipato chake ndicho kinachowasaidia watoto wake kupata elimu na mahitaji mengine muhimu. Amesema kupanda kwa bei ya mafuta kumeathiri familia nyingi zinazotegemea sekta ya uvuvi. Watoto wangu huenda shule kwa msaada wa biashara hii ya samaki. Bila mafuta sisi sote tunaathirika, watoto wetu na hata jamii nzima, amesema. Katika soko la karibu na eneo hilo, vibanda vingi vimeripotiwa kuwa tupu kutokana na uhaba wa samaki, huku wale wachache wanaopatikana wakihuzwa kwa bei ya juu zaidi. Muuzaji mwingine wa samaki, Carlota Mabaso, amesema wateja wengi wamepunguza ununuzi kwa sababu hawawezi kumudu bei mpya ya samaki. Mbali na changamoto ya bei, serikali ya Msumbiji imeweka masharti mapya ya kuzuia matumizi ya chupa za kawaida za maji au vinywaji katika kuhifadhi au kusafirisha mafuta. Badala yake, wananchi wanatakiwa kutumia vyombo maalum vya chupa au plastiki ngumu zinazozingatia viwango vya usalama. Ingawa hatua hiyo inalenga kuzuia ajali ya moto, uvujaji wa mafuta na biashara haramu, gharama ya vyombo hivyo imekuwa mzigo mwingine kwa wananchi maskini, kwani kila moja hugarimu kati ya dola 40 hadi 45 za Marekani. Nguena amehoji uwezo wa wavuvi kudumu gharama hizo, akisema wamekuwa wakitumia vyombo vyao vya kawaida tangu zamani bila matatizo makubwa. Msumbiji yenye wakazi wapatao milioni 30 inaendelea kukabiliwa na viwango vya juu vya umaskini licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali ikiwemo gesi asilia. Ripoti ya Benki ya Dunia iliyotolewa mwezi Machi 2026 imeorodhesha nchi hiyo kuwa miongoni mwa mataifa maskini zaidi duniani, ikibainisha kuwa asilimia 81 ya wananchi wanaishi kwa chini ya dola 3 kwa siku, huku ajira nyingi ikiwa katika sekta isiyo rasmi na yenye kipato kidogo. Wakati huo, mradi mkubwa wa gesi unaoongozwa na kampuni ya Total Energies unaendelea kaskazini mwa Msumbiji, ukitajwa kuwa miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa binafsi katika miundombinu ya nishati barani Afrika. Benki ya Dunia inaamini kuwa mradi huo, pamoja na kuondolewa kwa Msumbiji kwenye orodha ya uangalizi wa utakatishaji fedha haramu, unaweza kuchochea ongezeko la uwekezaji wa kigeni. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Asante sana, na sasa tuelekee kule visiwani. Asante sana Manasi Bin Bendera. Ni kwamba kupanda kwa bei ya mafuta ambako kuna kusababishwa na mvutano ya Mashariki ya Kati kumelazimisha wavuvi wengi katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, kusitisha safari zao za baharini na kuweka boti zao nanga. Hii ni inatishia maisha yao ya kila siku na kuongezeka kwa gharama za maisha. Tupate mapumziko mafupi.
9: Este é o Clube Scorpio de Canal África. Com Remo Samu e João Yabalá. E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
10: É um pretexto que o comando militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa aqui é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas é forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
11: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
0: Msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kule Msumbiji na sasa tuelekee visiwani Zanzibar, ambako tunaambiwa kwamba Zanzibar imeripoti kuwa 7.6% ya watoto wenye umri kati ya miaka 5 mpaka 17 wanashiriki katika kazi, wengi wao wakiwa kwenye ajira za watoto na kazi hatarishi, kulingana na takwimu mpya zilizotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya kupinga ajira za watoto duniani Juni 12 mwaka huu. Kwa undani zaidi wa taarifa hii tunaungana na mwandishi wa habari wa kujitegemea Wilfred Sungoto kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilfred Sungoto, habari za Tanzania?
12: Njema kabisa, haya habari ya Johannesburg hapa Afrika Kusini.
13: Huku ni kwema kabisa, na kubwa zaidi hii leo ni kwamba kule visiwani Zanzibar imeweza kuripoti kuwa 7.6% ya watoto wenye umri kati ya miaka 5 hadi 17 wanafanya kazi, huku wengi wao wakijihusisha na utumikishwaji wa watoto na shughuli hatarishi, kwa mujibu wa takwimu mpya ambazo zimetolewa wakati wa maadhimisho siku ya kupambana na ajira kwa watoto duniani ambayo ilikuwa ni Juni 12 mwaka huu. Pengine taarifa hii na hii hali ikoje? Je, ina ukweli wowote?
12: Sahihi kabisa, haya kama ambavyo umesema ni kweli. Taarifa hiyo ni ya ukweli na imetolewa katika vyanzo vya kuaminika kiwemo serikali pia kuthibitisha hilo, serikali ya mapinduzi Zanzibar. Lakini takwimu ya 7.6% inaweza kuonekana ndogo kwa mtu wa kawaida, lakini kwa wachambuzi wa masuala ya maendeleo, elimu na haki za watoto ni takwimu kubwa sana. Sasa serikali ya Zanzibar imesema 7.6% watoto wenye umri wa miaka 5 kuelekea 17 wanajihusisha na kazi, huku 7.5% wakiwa kwenye child labor na 7.4% kwenye kazi hatarishi. Sasa labda tujihoji, 7.6% ni kubwa ama ni ndogo? Sasa kwa mtazamo wa kisiasa, serikali inaweza kusema kuna maendeleo kwa sababu zaidi ya 92% ya watoto hapo kwenye child labor. Lakini kwa mtazamo wa kimataifa, hiyo bado ni changamoto kubwa sana. Tuchukulie Zanzibar ina mamia maelfu ya watoto wa umri miaka 5 mpaka 17. Hata 7.6% peke yake bado inamaanisha maelfu ya watoto wako katika mazingira yanayoweza kuwanyima elimu, kuhatarisha afya zao, kuwaweka kwenye mzunguko wa umaskini wa kizazi hadi kizazi, lakini pia kupunguza ubora wa nguvu kazi ya Zanzibar ya miaka 10 hadi 20 ijayo. Sasa hii ndio sababu mashirika kama International Labour Organization na UNICEF yanaona child labor sio tatizo la watoto peke yake, bali ni tatizo la maendeleo ya uchumi. Sasa kingine haya cha kujiuliza zaidi, labda tuseme chanzo kikuu ni nini. Sasa utafiti wa chuo kikuu cha Dar es Salaam umebaini umasikini kuwa sababu kubwa zaidi inayosukuma watoto kufanya kazi, lakini familia nyingi za uvuvi na wakulima wa mwani hupata kipato kisicho na uhakika sana, ambacho matokeo yake inapelekea mtoto anakuwa sehemu ya nguvu kazi. Kazi ya mtoto inaonekana kama mchango wa kawaida kabisa kwa familia, lakini familia huona faida ya haraka ya kipato kuliko faida ya muda mrefu ya elimu. Kwa lugha ya uchumi, familia masikini huwa na survival mentality badala yake ya investment mentality. Lakini pia tukiangalia uchumi wa bahari, blue economy, ndio uchumi mkubwa kwa Zanzibar, wanategemea sana uchumi wa bahari. Sasa hapo ndipo kuna jambo muhimu ambalo vyombo vya habari vya kimataifa vinaweza kuliangazia. Kwa Zanzibar imekuwa pengine ikijitangaza kama kitovu cha blue economy ya Afrika Mashariki, lakini wakihusisha uvuvi, sijui utalii wa bahari hapo, mwani na biashara za pwani. Lakini utafiti pia unaonyesha watoto wanahusika karibu katika kila hatua ya mnyororo huo wa uchumi wa bahari. Sasa hii ndio maana hii inaitwa kwamba ni blue economy paradox, kwamba wakati uchumi wa bahari unakuwa sehemu ya ukuaji huo, pia inategemea kazi za watoto katika baadhi ya maeneo ya pwani. lakini mila na utamaduni pia. Katika jamii nyingi za pwani, mtoto kwenda kuvua na baba yake huonekana kama malezi, mtoto kuuza samaki huonekana kama kujifunza biashara, mtoto kwenda shambani kuvuna mwani huonekana kama kusaidia familia. Sasa tatizo linaanza pale ambapo saa za kazi zinakuwa nyingi, elimu inaanza kuathirika, kazi inakuwa hatarishi. Sasa utafiti umehitaji mila na desturi kama miongoni mwa vichocheo vikuu vya chali leba visiwani Zanzibar.
13: Na hili tatizo limekuwa kwa muda, naweza nikasema ni tatizo sugu, na kama tunavyofahamu Wazanzibari si wengi kiujumla, wako wachache, na Zanzibar inafanya vizuri katika swala zima la uchumi kutokana na biashara za utalii na vitu kama hivyo. Pengine sasa nini kifanyike?
12: Cha kufanyika, serikali nadhani inabidi iweke macho yake zaidi hasa katika kaya mbalimbali ama jamii mbalimbali, kutengeneza utaratibu wa kufanya survey kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sensa ya watoto pia inakuwa inahesabu moja kwa moja katika mahudhurio ya sensa ya taifa, kwa maana kwamba katika kila kaya kujulikane kabisa katika nyumba fulani wapo watoto 9, ambao hao watoto serikali pia inakuwa inahakikisha kabisa elimu zao zikoje, je, huyu mtoto anasoma wapi na kadhalika na kadhalika, pasipo tu kuangalia. Mara nyingi mataifa yamekuwa yakikazia mkazo sana katika sensa za watu wazima, watoto wanakuwa takwimu zao hazipo sana, lakini pia kukazia zaidi kwamba kuhakikisha kwamba je, hawa watoto ambao tunakuwa tunaona na kusema kwamba ni Zanzibar watoto wanatumikishwa katika ajira, je, ni wa Zanzibar kweli kweli, ama unakuta kuna watu ambao wanawachukua watoto nje ya Zanzibar na kuwaleta huku wakiwadanganya, labda wanakuja kuwasomesha, matokeo yake wanafika huku wanawatumia kama kitega uchumi hivyo. Na haya hayajitokezi kwa Zanzibar tu, tumeshuhudia nchi nyingi za Afrika umasikini unakuwa unachochea wazazi huku vijijini ambao wako ni rural areas, wanakuja wanadanganywa, wanarubuniwa kwa watu kadhaa kadhaa ambao wanachukua advantage ya umasikini wao na kuambia kwa kuwapa hadi hewa kwamba huyu mtoto ninakwenda naye mjini kwa ajili ya kwenda kusoma, ninakwenda naye mjini kwa ajili ya kwenda kumpa hivi, lakini unakuta ni uongo mtupu. Kwa hiyo serikali inabidi iwe macho zaidi, lakini ijielekeze zaidi pia kujikita katika database ya watoto ili kuweza kuhakikisha kabisa na kujiridhisha kwamba hizi ni familia ambazo ziko hai, lakini pia kupata takwimu sahihi ya watoto ambao kujua status ya watoto katika kila familia.
13: Wilfred Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii kutoka visiwani Zanzibar.
12: Nikushukuru sana Ayam, na kila la heri hapo Afrika Kusini.
13: Na msikilizaji Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule visiwani Zanzibar, na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
8: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Ni kwamba kombe la dunia la FIFA la mwaka huu wa 2026 linaendelea kushika kasi nchini Marekani, Canada na Mexico, huku wawakilishi wa bara la Afrika wakiendelea kupambana kutafuta nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya makundi. Tangu kuanza kwa mashindano haya tarehe 11 Juni 2026, timu za Afrika zimekuwa na matokeo tofauti. Afrika Kusini ilianza kampeni yake ya kupokea kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa wenyeji Mexico katika kundi A. Morocco kwa upande wake ilionyesha ushindani mkubwa baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Brazil katika kundi C. Nayo Cote d'Ivoire imekuwa timu ya kwanza ya Afrika kuanza hadhi ya ushindi katika michuano hiyo baada ya kufunga Ecuador bao 1-0 katika kundi E, huku Tunisia ikikumbana na kipigo kizito cha mabao 5-1 kutoka Sweden katika kundi F. Macho ya mashabiki wa soka barani Afrika sasa yanaelekezwa kwenye michuano ijayo. Leo Cape Verde itakuwa na kibarua kizito dhidi ya Hispania katika kundi H, huku Misri ikichuana na Ubelgiji katika kundi G. Kesho Senegal itashuka dimbani kuivaa Ufaransa katika moja ya mechi zinazosubiriwa kwa hamu kubwa, kabla ya Algeria kukabiliana na mabingwa wa dunia Argentina katika mchezo utakaopigwa usiku wa kuamkia Juni 17. Hadi sasa timu za Afrika zinafanikiwa kupata ushindi 1 pekee, sare 1 na kupoteza michezo 2, huku matumaini ya kufanya vyema yakisalia hai kadri mashindano yanavyoendelea. Na klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania inaendelea na harakati zake za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji FC katika mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex mkoani Dar es Salaam. Katika mchezo mwingine wa ligi kuu, Tanzania Prisons FC
15: walitumia vyema fahida ya uwanja wa nyumbani kwa kuichapa Dodoma Jiji mabao 3-1. Leo hii saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki, KMC FC watakuwa nyumbani KMC Complex wakiwakaribisha Coastal Union, na Namungo pia itawakaribisha TRA United, wakati ambapo Azam FC itacheza dhidi ya Mashujaa. Msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali alisema kuwa mchezo wao dhidi ya Pamba au kuwa rahisi.
16: Wametumia momentum ya hali ya juu ambayo hiyo wameipata kutoka kwenye mechi iliyopita ya sare ya bao 1-1. Kwenye mindset yao ilikuwa inawaambia kwamba inawezekana Simba tuende tukashindane nao. Wakasahau ya kwamba hii ni Simba ambayo ina mabadiliko makubwa sana, inaweza ikafanya makosa lakini sio ya kuruhusu kufungwa kwa maana ya kupoteza mchezo. Na tukafanikiwa, mechi ikawa ngumu lakini kwa ubora wa wachezaji wetu tukaweza kuimaliza kipindi cha pili yena tumevuna alama 3, maisha mengine yanaendelea.
15: Mabingwa wa zamani wa soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, TPSA Mazembe, wameshindwa kutumia faida ya uwanja wa nyumbani baada ya kulazimishwa sare ya bila kufungana dhidi ya FC Saint-Eloi Lupopo katika mchezo wa ligi ya DRC Lina Futi Liko Cash uliopigwa kwenye uwanja wa TPSA Mazembe mjini Lubumbashi hapo jana. Matokeo haya yameifanya TPSA Mazembe kushuka hadi nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi, huku FC Le Zegle di Congo ikirejea kileleni baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya AS Simba. Bao pekee la mchezo huo lilifungwa na Tony Kalasi katika dakika ya 60. Katika mechi nyingine, AS Vita Club na CS Don Bosco zilitoka sare ya bao 1-1. Nayo AS Manyema Union iliendeleza mbio zake za kuwania ubingwa wa kombe la DRC kwa kuichapa Celeste FC mabao 3-1. Na kwingineko ni kwamba msimamo wa ligi kuu ya Iliko Cash League 1 baada ya michezo 12 ni kwamba FC Le Zegle di Congo inakuja nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 25, TPSA Mazembe nafasi ya pili na pointi 24, AS Manyema Union pointi 22 nafasi ya tatu, AS Vita Club inashika nafasi ya 4 ikiwa na pointi 11, CS Don Bosco inakuja nafasi ya 5 ikiwa na pointi 17, lakini nafasi ya 6 inachukuliwa na Saint-Eloi Lupopo ambayo ina pointi 14, na nafasi ya 7 AS Simba ambayo inajivunia kupata pointi 7 pekee, na nafasi ya 8 inachukuliwa na FC Celeste ambayo ina pointi 3 pekee. Na matokeo haya yanaendelea kuongeza ushindani mkubwa katika hatua hii ya Lina Foot, huku wa tofauti ya pointi kati ya timu 3 za juu ikiwa ndogo na ushiriki wa pambano makali kuwania taji la ubingwa katika mechi zinazobaki za msimu huu. Na shirikisho la kimataifa la soka FIFA limethibitisha kuwa litamlipa mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia Omar Abdulkadir Artan mshahara na posho zake zote zilizostahili kupokea kwa ushiriki wake katika fainali za kombe la dunia la mwaka 2026, licha ya kushindwa kuendelea na majukumu yake baada ya kurejeshwa nyumbani na mamlaka za Marekani alipowasili nchini humo. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kwanza ni kusomea tangazo ambalo linasema shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA kwa mwaka huu 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo vya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, lakini pia cheza na ushindi. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA kwa mwaka huu 2026. Jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vya shindano vitatumika na kuzingatiwa. Baada ya kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako unafikiri ni hatua gani serikali DRC inapaswa kuchukua haraka ili kuweza kurejesha usalama na kuondoa hofu inayoendelea kuongezeka Kivu Kusini nchini DRC? na nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @kiswahili_ca. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule DRC ambako tunaambiwa kwamba wasiwasi unaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini DRC. Muda mchache uliopita Bidi Jean Lacroix alifanya mahojiano na Stratege na Mubamba, yeye ni msomaji wa kundi la Wazalendo la Fabebe, lakini pia kutoka Kivu Kusini. Na Abedi Jean de la Croix alimuuliza kama hali ya usalama ikoje kiujumla Kivu Kusini. Stratege na Mubamba alianza kwa kuelezea.
17: Ni kwamba asubuhi mapema ya Jumapili June 14, 2026, mapambano makali yalianzishwa kwenye kijiji cha Rugezi ni kati Wazalendo wanaunga mkono jeshi la taifa FARDC dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Mapambano hayo yalianzishwa kwenye kijiji cha Rugezi. Rugezi ni kijiji ambacho kinapatikana kwenye usultani wa Basimukuma Sud, sekta ya Mtambala, tarafa la Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Bwana mtangazaji,
18: wananchi wamechoshwa na mapigano kwa muda mrefu. Wazalendo mmekuwa mkiahidi kurejesha maeneo yaliyotekwa na AFC/M23. Leo ni maeneo gani hasa mmefanikiwa kuyadhibiti tena?
17: Bwana mtangazaji, vita unajua siku vinaanza, lakini hauwezi ukafahamu vitaisha siku gani. Ni kweli kwamba yapata sasa miaka kadhaa nchi Kongo inashambuliwa na jeshi la Rwanda. Kuanzia mwaka wa 1996, jeshi la Rwanda ambalo lina nia ya kutamani kuigawa ile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatumia mbinu kadhaa ili kwamba liweze kuyumisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika nia ya kutamani kuleta mashambulizi na kuleta kisingizio cha kuweza kuhatarisha na kuleta machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa jeshi la FARDC pamoja na Wazalendo wanaendelea kutafuta amani mashariki mwa DRC. Vijiji kadhaa vimekwisha kugombolewa na jeshi la taifa mikononi mwa wanajeshi wa Rwanda. Katika kijiji cha Mikenge, kijiji cha Kalingi, kijiji cha Kakenge na sehemu kubwa ya kijiji cha Minembwe pamoja na Rugezi, kwa sasa inapatikana mikononi mwa jeshi la taifa. Sema kwamba jeshi la taifa pamoja na Wazalendo walikula kiapo. Kiapo chao ni kutetea udongo wa mababu zetu hadi damu ya mwisho, ili hadi raia wa Kongo waweze kuishi kwa amani.
18: Kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wananchi kwamba vita hivi vimewalazimu kuhama makazi yao mara kwa mara. Strategy, je, Wazalendo nini mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba operesheni zenu azisogezi mateso ya raia mnaodai kuwalinda?
17: Bwana mtangazaji, Wazalendo pamoja na jeshi la taifa wanaendesha operesheni zao wakiheshimu haki za kibinadamu. Raia wa kabila yoyote ambaye anapatikana eneo ambamo inashikiliwa na Wazalendo na jeshi la taifa analindwa bila ubaguzi wowote. Kwa upande mwingine, kwenye maeneo ambamo bado jeshi la Rwanda linapatikana, tukitaja maeneo ya Minembwe Center pamoja na eneo fulani ya Rugezi, ni kwamba waasi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda wanaendelea kuwashika mateka raia katika hali ya kuwatumia kama vile wa buklie, ili kwamba waweze kuonesha jumuiya ya kimataifa kama ni raia ndio wanashambuliwa, lakini ni wao ndio wanawateka raia mateka.
18: Strategy, mnashirikiana na jeshi la taifa kwa maana ya FRDC mkiwa vitani au kwenye harakati zozote zile za kivita. Lakini mara nyingi AFC M23 huendelea kufanya mashambulizi na kushikilia maeneo kadhaa. Je, hii inaonyesha udhaifu katika uratibu kati yenu na jeshi la DRC? Ili likoje?
17: Kushikilia maeneo kadhaa wakati gani, bwana mtangazaji? Nitakukumbusha kwamba mwanzoni mwa vita kuna maafisa fulani wa FARDC ambao walikuwa wanashirikiana na waasi wa M23, lakini wote walichikwa wakapelekwa korokoroni Kinshasa, na kwa sasa vita operation imeendelea vivyo. Jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanashirikiana bega kwa bega na wanasaka adui. Ndio maana unasikia kwa sasa kunakuwa malalamiko mengi kwenye mitandao. Waasi wa M23, jeshi la Rwanda wanatumia raia wa hapo Minembwe ili kwamba waweze kulalama na kutaja kwamba wao ndio wanalengwa, wao ndio wanatatizwa, wao ndio wanauliwa. Lakini hiyo yote ni uongo. Tunajua wale ambao wanauliwa, jeshi la taifa pamoja na FARDC na wazalendo wanalenga jeshi la Rwanda ambalo linapatikana hapo Minembwe.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule Israel ambako tunaambiwa kwamba rais wa Somaliland anafanya ziara yake ya kwanza nchini Israel kufuatia utambuzi wa eneo hilo lililojitenga kutoka Somalia. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
19: Kiongozi wa Somaliland Abdulrahman Mahmud Abdullahi amekutana na rais wa Israel Isaac Herzog Jumapili hapo jana magharibi mwa Jerusalem katika ziara yake ya kwanza kiserikali, ambayo inajiri miezi kadhaa baada ya Israel kulitambua rasmi taifa hilo lililojitenga la Afrika. Mwezi Disemba, Israeli ilikuwa nchi ya kwanza kutambua uhuru wa Somaliland tangu eneo hilo lilipotangaza kujitawala kutoka Somalia mwaka wa 1991 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ziara hiyo ina umuhimu maalumu, Abdullahi alisema katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya Hazong. Ni ziara ya kwanza ya kitaifa kwa rais wa Jamhuri ya Somaliland katika nchi nyingine, na kushukuru sana ya kwamba taifa la Israel limechagua kutupokea kwa heshima kama hii katika tukio hili la kihistoria. Abdullahi aliongeza, Somaliland imekuwa ikizungumza, imekuwa ikiwafikia viongozi wa dunia kwa miaka 35 iliyopita. Wamekuwa wakiuliza swali moja tu, kutuona ni nchi moja tu inayotamani kuona na kuitambua Somaliland, na hiyo ni serikali ya Israel na watu wake. Somaliland iko kimkakati kwenye Ghuba ya Aden, lakini haina utambulisho wa kimataifa, huku kukiwa na wasiwasi kwamba hatua hiyo itaichokoza Somalia na kuhimiza vuguvugu nyingine kuweza kutokea katika ukanda wa bara la Afrika zinazotaka kujitenga. Hazrong alisema kuwa katika taarifa hiyo kwamba ziara ya rais huyo wa Somaliland Abdullahi inaashiria uwezo mkubwa wa ushirikiano huu mpya wa ajabu, na alionyesha matumaini makubwa ya kuongezeka kwa ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali kati ya mataifa hayo. Sote tunakabiliwa na tishio la itikadi kali, Hezron amedai, sote tunatafuta usalama na utulivu katika kanda na katika pembe ya Afrika. Sote tunaona umuhimu wa kulinda uhuru wa bahari, lakini pia usalama katika pembe za nchi zetu, bila kusahau katika mipaka yetu. Ziara hiyo inajiri wiki kadhaa baada ya Israeli kuteua balozi wake wa kwanza Somaliland, kufuatia Somaliland kumteua mjumbe wake wa Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar alisafiri hadi Somaliland mwezi Januari mwaka huu wa 2026, safari ambayo ililaaniwa vikali kutoka Somalia, ambayo ilielezea kama uvamizi usio idhinishwa. Ayem Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
0: Na msikilizaji, baada ya ripoti hiyo kutoka kule Israel, na sasa tayari the beautiful Poppy, she's here, how are you?
20: Hello, hello, hello. Happy Monday. Habari, everyone good?
0: Salama kabisa.
20: Thank Karibu. You. Sorry to run into your studio like a hooligan.
0: No. What do you have
20: got
0: today?
20: Got the upside between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Nsakum. We're going to be getting into our tech conversation in the first hour. And we're going to be asking if you are comfortable letting AI spend your money. And then we're going to be getting into our second convo for the day, which is the financial check-in. We are in the middle of the year. We're in slap bang in the middle of June. So financial advisors are advising that we do like a check-in. What's happened in the last 6 months? Have we been saving? Have we been investing? Finance-wise, are you where you said you would be in January? Because now we're heading to December. And you know what happens in December. It's all downhill from there. Absolutely. And then our final conversation of the afternoon is going to be around what counts as cheating. I know. Every day it's an Mjolo conversation, but things are changing.
0: It's a life. It's a lifestyle.
20: It is life,
0: yeah,
20: right?
0: Yeah, we can't run away from it.
20: The goalposts are changing when it comes to cheating. So,
0: it's worse.
20: I am. You're making me laugh, and we haven't even got into the conversation. Cheating between 3 and 6. We're going to have our daily dilemma and, of course, catch up with everything that happened over the weekend with Poppy and Nsako on the upside. See you then.
0: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show. Na msikilizaji, huyo ni Poppy. Tumsikilize akiwa na Nsako katika The Upside. Nisome jumbe kwa haraka haraka za msikilizaji. Anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi Augwazi. Anasema Kamuzu Banda. Anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia mwingine huyo hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Kize Juma kutoka kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini kule Durban. Anasema anatupata vizuri kabisa. Anasema tuendelee tu kuwapasha habari za kina kabisa Channel Africa. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anatupa 5/5. Anasema akiwa Beni kule DRC. Anasema kazi njema huko Afrika Kusini Johannesburg. Anaitwa Isaac Sumaili Soke, huyu akiwa kule Ben. Na msikilizaji, tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
14: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Msikilizaji, na sasa ni wakati wa kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na tunaanzia kule nchini Zimbabwe, ambako tunaambiwa kwamba kampuni ya uchimbaji madini ya serikali ya Zimbabwe, Mutupa Gold Resource, inapanga kuweza kuongeza maradufu pato lake la mwaka hadi kufikia $200,000,020 ifikapo mwaka wa 2029 baada ya kupata ufadhili wa mradi wa upanuzi, kulingana na ripoti za uzalishaji zinazotolewa kwa waandishi wa habari mapema hii leo. Matupa, mzalishaji mkuu wa dhahabu nchini humo, alikuwa na pato la takribani 146,026 katika mwaka wa fedha hadi March mwaka huu 2026, kulingana na hati kushuka kwa 10% kutoka mwaka uliopita, hasa kwa sababu ya alama za nchi. Kampuni hiyo imesema imepata $75,000,000 kutoka kwa benki za ya Zimbabwe, nusu ya mahitaji ufadhili kwa mradi wake wa shimo la wazi la Shamvi Hill, lakini pia ambapo kutaweza kutatulika kwa haraka kuweza kuongezeka na upanuzi wa pato la mgodi huo hadi karibu kufikia 80,000 kila mwaka kutoka takribani wiki 24 hivi sasa. Lakini kule nchini Kenya, tunaambiwa hati fungani za kimataifa za Kenya zilipata wakati wa uwekezaji, ambapo walipoona mpango huo unawezekano kuweza kumaliza mzozo kati ya Mashariki ya Kati kama manufaa ya taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo limekumbwa na kupanda kwa bei ya rejareja ya mafuta na bei za jumla, ambapo yalizua maandamano makubwa kwa mwezi uliopita. Ukomavu huo ambao unaongezeka zaidi, lakini pia senti 2 kutoka kwa zabuni na senti 99.8 za dola juu yake katika karibu miezi minne. Data zinaweza kuonyesha hivyo dhamana ya muda mrefu za kimataifa kutoka kwa mataifa mengine yanayoibukia na kuagiza mafuta katika soko pia zilikuwa juu zaidi. Na kule nchini Tanzania tunaambiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za kifedha kuwa wabunifu katika utoaji mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana.
2: Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo na uwezo wa kurejesha mikopo. Tafuteni njia inayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyoizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati.
0: Sikilizaji, na sasa tuelekee kule Nigeria. Ni kwamba kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote cha Nigeria kinachukua hatua kubwa kuelekea kampuni zinazouzwa hadharani. Kiwanda cha kusafishia mafuta ambacho kinataka kuongeza takribani dola bilioni moja kupitia uwekezaji wa hisa binafsi katika makubaliano ambayo yanathamini kampuni hiyo kwa takribani dola bilioni 39. Kulingana na hati ambazo zinazoonekana na wawekezaji, Dangote ametoa hisa kwa za kawaida bilioni 3 kwa senti 35 kila mwaka, na mahitaji tayari yameweza kuzidi dola bilioni 2. Wawekezaji lazima wanunue angalau hisa milioni 1, huku pesa zikitengwa kwa upanuzi wa ukuaji mpana wa shirika hilo. Lakini sasa tukiangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi Tanzania 154 na senti 9. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na Dallas ya Gambia 4 na senti 45. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na Naira Nigeria 83 na senti 80. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
14: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Msikilizaji karibu, na hivi ndivyo ambavyo naondoka. Na kabla ya kuondoka, ni kukumbushi tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda alimpokea Balozi Johanny Borgstam, mwakilishi maalumu wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Maziwa Makuu. Lakini pia wasiwasi unaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini DRC. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku leo, si mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kujiunga nasi. Endelea kutegea sikio Channel Africa.